0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Jeg har fått meg en ny hobby,
2: ja.
1: Og det selvplaging. Jeg har flere ganger de siste ukene så jeg spurt meg selv, hvorfor i all verden driver du med det greiene her?
2: Ja, det, var det.
1: Det er det der badet som jeg pusser opp. Da spør jeg jo hele tiden, hvorfor i all verden driver du med dette her? Ja, ja, ja. Og nå til helgen så skal jeg altså være med på et sånt hinderløp.
2: Ja.
1: I Holmenkollen, det heter Tøffest.
2: Ja.
1: Det høres jo veldig tøft ut.
2: Mm-hmm.
1: Det er det også. Det er altså et hinderløp. Du skal løpe 80 kilometer, og så er det 40 hindre innimellom. Det er sånn gå armgang, klatre i tau, hoppe over noe vann og noe greier.
2: Du er på Kompani Lauritsen.
1: Litt Kompani Lauritsen. Siste hindret er å løpe opp unnarennet på Holmenkollen.
2: Altså, jeg skjønner ikke hvorfor du vil deg selv så vondt, ja.
1: Nej, vi har varit med et par gånger før och det har gått ganska bra.
2: Ja, det har
1: nå, ja, det har gått ganska bra och så har jag nog varit på en sån testrunde.
2: Ja.
1: Och jag löp runt i en park hvor det var några barnehager så och någon såna hinder som jag då kunde öva lite på och jag blev alltså så sinnsykt sliten.
2: Mm.
1: Och säger till mig själv hela tiden, varför i all världen driver jag med detta?
2: Men har du tiderna från de förra gångerna du har varit med på så du prövar slå dig själv eller är det bara sån du ska føle själv hur skiten du är?
1: Planen var att slå mig själv, men jag är osäker nog på om det om
2: det
1: kommer riktigt att gå. Och så har jag betalt 1000 kronor för det tillägg för att plaga mig själv.
2: Det är ju helt galskap, men vi får väl svar på måndag då om hur det gick på måte. Det gläder jag mig till.
1: Vi ska överleva så
2: du må jo overleve.
1: Är vi tillbaka i radion din på måndag?
2: Säkert lite störd, jag är säker du kan sätta dig ner på måndag.
1: Nej, vi får se hur det går, men vi satsar på att vara på jobb igen på på måndag morgon. För det så hoppas jag att du som hör på får en nydlig och inte allt för slitsom helg.
2: God helg.
1: God helg.

0: IKEA kunderadio. Till och med 12 september är det IKEA Family Dagar, hvor det blir både bakluckeloppis, du kan tegne och vinna drömrummet
1: och det blir... Vad sa du? Vinna drömrummet?
0: Ja, du trenger bara tegne och visa.
1: Jag vill tegne.
0: Ja, då kan mamma eller pappa melde dig på och så är du med i trekningen och kan vinna gavekort på 10.000 kr.
1: Jag vet akkurat vad jag ska ha.
0: Så bra. Då finner du all information på ikea.no.
1: Pappa, kan jag låna telefonen din?
2: Oj, hej. Vem är du?
3: Jag är 600 gram lunchkaka till 59,90. Och du?
2: Jag är ägg. Extra gul plomme till 26,90.
3: Åh ja. Välkommen.
2: Tack. Har du varit här länge eller?
3: Ja, sedan i sommar.
2: Ja, det här så pass, ja.
3: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
2: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
3: I hvert fall ut året.
2: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
7: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
6: Ja, hvordan skjønte du det?
7: Nei, si det.
8: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
11: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
12: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
13: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
12: Ja, men altså, det jo 30%.
14: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
15: Formiddagen på P7 Klem presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Love Someone. Det var Lucas Graham det här på radiostationen som spiller deilig rolig musik med Stjåbyr och Tony Braxton i gang i bakgrunnen. Unbreak My Heart på P7 Klem.

0: Om ett litet minut får du höra For Non Dancing What's Up. Men först blir nyheten och klockan ett här på P7 Kläm. Roliga favoriter.
1: Situationen är fortsatt fastlåst på Dyrøy i Troms där en man har förskanset sig i ett hus, det berättar politistationschef Jon Kåre Granheim. Den väpnade politiaktionen är nu inne i sin fjärde dag. Den första kvällen lösnet man skudd mot politiet, men ingen blev skadad och området har varit spärrat av sedan tisdag kväll, inkluderat fylkesvägen som går förbi.
2: Vi jobbar fortsatt med att försöka komma i dialog med vedkommende och hoppas att vi ska få till en god dialog och att vi ska få till en fredlig lösning på den här situationen vi står i nu.
1: Signeringstjenesten till BankID är nede och problemet har nu varit i 2 dagar, melder VG. Det påverkar fler i näringslivet hårt. Folk får bland annat inte sända bud, motta pengar eller överföra pengar. Den overgrepssiktede læreren fra Nordre Follo i Akershus ble i dag varetektsfengslet i 4 nye uker. Mannen ble pågrepet i juli og siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. I går ble det kjent at siktelsen er utvidet. Læreren nekter straffskyld. En arving som gjorde krav på over 2 millioner kroner som ble funnet nedgravd i Sandnes tapte i retten. Pengene tilhørte en mann som tidligere var dømt for heleri, og politiet mener pengene kommer fra kriminalitet, skriver Stavanger Aftenblad. Og tingretten har bestemt at pengene skal gå til statskassa og ikke arvingen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.